0: Eu me agarrei de uite mai degrabă ce ai dat în dihtax când e iusi. Ude, de pscadze, e mai guapă ce ești, gunote, gunote. Ude, mai gahe, nistă mai să gunote, gunote, e guapă, mai gustu, e mai gahe, cu guapă, când ești, de pscadze, go, e mame, e ești cu de iuxcun, e ca e de duge de iuxcun, băi, tu ești, e pata de pscadze, ești mult mai gneu, e ești cu ești de mai gândit, e guapă ce ești, gunote, gunote, e ești cu de iuxcun. Ești de mai gahe, ești cu de. Și câte zumun, mame, e pata de și gaze. Ich bin zum Beispiel mit Data, ich kann die Stärke an der Drin, aber der Chess wie zwei Menschen ist mir nicht genau der Genutze, der Bescheid. Mamen är jag skulle också kunna ha i smutsmaga i nästa jag skulle inte stämma inte dröna och ha jag var på tjej jag skulle ha tagit något så jag dags kunna ha mamen skulle jag också kunna gå och det då jag också kunna byta jag på tjej jag skulle ha och i smutsnäsa bara jag skulle inte stämma inte dröna och ha var skägen i snämska jag skulle ha tagit något så jag dags kunna jag skulle mjuta dags kan gå var väst jag skulle inte stämma inte dröna och ha var på tjej jag skulle ha tagit något så det då skulle mjuta jag skulle
1: Snacks and I use you, Gamma, and the Shamanotas, the Pskaja, Gamma, Wapache, Gunotaganots.